کربلا، بوسنا، چچنستاندا، کانلی هانچر یوریمه ساپلانمادا، اسلامی یوک اتمیه بوتون کوفر اینی سافتا، بیر نفس داها یارا، بیر سولوک داها. ایمان سینه ده توتساک، لیمه لیمه بدنلر کیلر افاک افاک، زفیری دولو دولو بیتمز می بو کارانلیک، اسیانم گجلره کالمادی صبرم آرتیک، سنسیز حیات نه زور نه اچی بیر آیریلیک، بیر سحر داها یارا، بیر وصلت داها. کفر اسلام ایله گیرمیش ساواشا، کیمی اولور کیمی ایلر تماشا، اونوتتوک چیچکلری آلیشتیک قیشا، بیر بهار داها یارا، بیر دیریلیش داها. فیراون سرایندا بیویدی موسا، نمرودون آتشی چلیه سویسا، بیر فجیر داها یارا، بیر صبح داها. اوزانسام گونهشه سوکسم یریندن، قارانلیغی وورسام قارا بینیندن، قورتولسون اومت بو کدریندن، بیر تکبیر داها یارا، بیر زافر داها. گوزلریم دولو دولو بکلر یولونو، اسلامله گلن قورتولوش اومودونو، بیر نوسرت داها یارا، بیر فتیح داها.